Toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi

Sillä et vannonut hyvästä asiasta, olisi ollut parempi, että rikottuasi. Tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi, sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakautit irti.

0: todistakseen himojen turmelevan kuvansa, löytäkseen eksyneen ja vuorilla harhailevan lampansa, kantaakseen olkapäillään sen isänsä tykö.
1: Ja tahtonsa mukaisesti